0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

nam mila, snegovi se topi, rastu reke kao ljubav naša.

moj konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, pa svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Name čeka, gleda, i časove brojika ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro, i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho, kao da su sevdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah. Name čeka, gleda, i časove brojka ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, đul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho.

voda, mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušate bajramski program Bet Radija.
2: Dragi naši slušaoci, dobro vam jutro i Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neka vam ovi dani budu ispunjeni mirom u srcu, toplinom u domu i osmijehom na licima vaših najmilijim. Neka Kurban Bajram donese bereket u vaša srca i domove i neka se radost dijeljenja osjeti u svakom kutku vaše zajednice. Da vam uzvišeni Allah ukabuli vaše kurbane i da vam ispunim sve želje. Mi smo vam za danas pripremili jedno posebno bajramsko izdanje našeg programa i potrudit ćemo se da ovaj dan ispunimo vjerom, tradicijom i toplinom ljudskih riječi i duša. Danas slavimo ono što nas povezuje. Slavimo zajedništvo, mir i darivanje. Ostanite sa nama tokom cijelog dana i neka vaš dom ispune glas tradicije i muzika srca. Još jednom, svima vama Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bellamy Onyx.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.

Prije mnogo godina na Kurban Bajram, jedan bogataš iz Dubaija, koji nije imao ženu, djecu, niti članova porodice, odlučio je da okupi na večeri sve svoje uposlenike. Pozvao ih je i zamolio da sjednu za sto. Ispred svakog je bio Kur'an i manji novčani iznos. Nakon što su večerali, bogataš im reče, šta biste radije primili kao poklon, ovaj Kur'an ili ovaj novac? Nemojte se stiditi, izaberite ono što želite. Čuvar je prvi reagovao. Gospodine, volio bih uzeti Kur'an, ali pošto ne znam čitati, novac bi mi više koristio. Baštovan je drugi progovorio. Moja žena je jako bolesna i zbog toga mi je novac potrebniji. Inače bih sigurno izabrao Kur'an. Treći je bio kuhar. Iskreno, volim da čitam. To je jedna od stvari koje volim raditi. Ali moj posao je jako naporan i puno radim da nikad ne mogu pronaći vremena da prelistam časopise, a kamoli Kur'an. Uzet ću novac. Na kraju, došao je red i na dječaka koji je brinuo o životinjama. I kako je bogataš već znao da je dječakova porodica siromašna, prišao mu je i kazao, sigurno i ti želiš novac, zar ne? S njim bi mogao kupiti hranu za dobar obrok kod kuće i novu obuću. Ali dječak je sve iznenadio odgovorom. Ne bi bilo loše kad bih kupio piletinu i drugu ukusnu hranu koju bih podijelio sa svojim roditeljima, braćom i sestrama. Također mi je potreban i novi par obuće, jer su ove već jako stare. Čak iako je tako, izabraću Kur'an, jer sam uvijek želio da ga imam. Moja majka me je naučila da su Allahove subhanehu ve ta'ala riječi vrednije od zlata i da su ukusnije od saća iz meda. Nakon što je dječak uzeo Kur'an, odmah ga je otvorio. Unutra je pronašao dvije koverte. U prvoj koverti je bio ček na iznos 10 puta veći od novca na stolu, a u drugoj je bila oporuka na kojoj je on proglašen nasljednikom cijele bogataševe imovine. Suočen sa dječakovim emocijama i čuđenjem ostalih, bogataš otvori Kur'an i prouči sljedeće ajete kako bi ih svi mogli čuti. A u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici. Molim Allaha subhanehu ve ta'ala da nam podari mudrost da uvijek izaberemo ono što je za nas najbolje.

0: neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limar i Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želim vam Mionički ranč. Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Seašped, Gradačac.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: S vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam optika u Stavdić.
2: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.

0: povodom nastupajućeg Bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, benzinska pumpa i punionica plina, Unikomerc, Bagić, Gradačac.
0: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zarex vam nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke. Bajram Šerif

0: Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam optika u Stavdić.
0: Neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Agencija

0: I ovo bajramsko jutro ćemo se prisjetiti vjerskog značaja, svrhe i smisla kurbana. Sama riječ kurban općenito u širem smislu znači žrtva i ono što se žrtvuje u užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava životinju koja se žrtvuje po propisima vjere u danima Kurban Bajrama. Više o Kurban Bajramu poslušajte u nastavku jednom lijepom predavanju Efendije Seada Islamovića.
1: Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, želim da vam spomene propis kurbana. Mi kao vjernici spremni smo da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala na svim njegovim imperativa, na svim njegovim naredbama, na svemu onome što on traži. Također, kao vjernici, trebamo i moramo biti spremni da se odazovemo Muhammedu sallallahu alaihi wasallam u onim stvarima gdje nas je uputio, gdje nas je naučio, gdje je tražio od nas da učinimo određena djela i da se na takav način približimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, veliki broj vjernika, biznillahi ta'ala, odazvat će se i propisima kurbana. Odazvat će se na prvom mjestu Allahu subhanahu wa ta'ala, a onda i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, kad je u pitanju propis kurbana. Vi znate da je kurban od našega praoca Ibrahima, Allahovog prijatelja, Allahovog miljenika. Ibrahim je imao poseban status kod Allaha subhanahu wa ta'ala dok je bio živ i imat će poseban status na sudnjem danu. Ibrahim a.s. kao što znate ukratko priču vezanu za kurban, imao je sina ili dobio je sina Ismaila u poznim godinama. Ostarao Ibrahim, kičma mu se savila, kosa pobijelela, žena ostarala. Međutim, uzvišeni Allah hoće da ga obraduje i da mu podari dijete, da mu podari evlad. Ovdje insan treba da zna da ne smije gubiti nadu nikad u Allahovu spantara milost. Treba da zna Allahovu moć, Allahovu snagu, da Allah kadar da uradi sve ono što on subhanahu wa ta'ala hoće. Pa Ibrahim traži od Allaha subhanahu wa ta'ala dijete, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala podari Ismaila. Pa ste, Ibrahim, kao što rekao, poseban status kod Allaha, poseban pobožnjak koji nije zaboravljao Allaha subhanahu wa ta'ala nijednog trenutka. Međutim, kad je dobio dijete koji svaki otac, njegovo srce ne da je zaboravilo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne da Allah dragi, nego njegovo srce, faktički ta njegova ljubav počela da se razliva i prema njegovom djetetu. Pa onda Allah htio da ga iskuša. Dok je bio bez djeteta, dok nije imao drugih, što kažu, porodičnih obaveza, bio je veliki pobožnjak. Hoće Allah sada ga iskuša da vidi kako se on to ophodi, da li je on to svoju ljubav sad usmjerio prema djetetu. Pa mu Allah nekoliko puta u snu naređuje da treba da zakolje svoga sina Ismaila. Pazite, da zakolje svoje dijete. Kažu, kad se pomene ovaj detalj kroz istoriju Islama, kroz istoriju cijelog čovječanstva, nije bilo težeg iskušenja nego da neko zakolje svoje rođeno dijete koje još, što kažu, niti je šta zgriješilo, niti ima neku grešku, niti i tamo toliko godina ga čekaš, toliko godina žudiš za djetom, Allah ti daje dijete. I kaže, poseban trenutak to dijete kad je doživjelo šta? Obelega ma'ahu saje, kad je počelo da trčkera za njim. Kad je počelo da ide sa njim polako, nije ono više tamo, još dijete malo, nekadro, nejako, vidi ga u 5 dana po jednom že, nego kaže, kad je počelo da trči za njim ono dijete, kad je počelo da mu pomaže, kad je počelo, Allah subhanahu wa ta'ala mu naređuje da zakolje dijete. I kažu, sva iskušenja druga kad se pomenu, to je sve ništa u odnosu na ovo iskušenje koje je imao Ibrahim alejhiselam. Ibrahim razmišlja, Allahu dragi, jednu noć sanja, mora razakolje dijete. Drugu noć sanja, treću noć sanja, a poslanicima je san objav od Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda on uzima to dijete i kaže, o sinko moj, ja u snu vidim da treba rate za koljem. Šta ti kažeš o tome? Kažu islamski učenjaci, mogu Ibrahim da uzme dijete, da mu ništa ne priča. Ali je htio da dijete ima nagradu u svemu tome. Subhanallah, bojica poslanici, Allah i priprema. Ovaj mali još ne zna da je poslanik. Ni Ibrahim ne zna da će on biti poslanik, a on je već poslanik, Ismail. I kaže, o sine moj, šta misliš ti o tome? Ja ebeti fa'al ma tu'mar. O babo moj, o babuka moj, radi ono što ti je naređeno. A vidjet ćeš da ću ja biti strpljiv. Kaže ovaj mali, subhanallah. A odmah Ibrahimu lakše. Ibrahim uzima dijete, spremi ga o ženo. Što možeš najljepše ga obući, pripremi ga sve to. I kaže, odi svog sina. Gdje? Gdje danas klanica u Meki, gdje se kolju kurbani danas u Meki, hadžijski kurbani i svi ostali kurbani, tu se kolju, to je jedna najveća možda klanica na svijetu. Tu je Ibrahim poveo svog sina želeći tu da ga žrtvuje, u taj dio tamo gdje nema naroda, gdje niko neće vidjeti, gdje niko neće smijeti, gdje niko izveo ga iz Meke desetine kilometara. I onda uzima Ibrahim nož i kreće da zakolje svoga sina. Međutim, nož neće. Pa kaže Ibrahim, uzeo, okrenuo sina da bude lice prema zemlji, da ga ne gleda, možda mu bude teško da ga zakolje ako dijete bude počelo da mijenja facu, počelo da bude tužno, kaže bit će mi teško nego da ga ne gleda, pa odozdo. Kaže, nož neće. A onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i kad je Ibrahim ispoštovao sve ono što smo mu naredili, onadejnahu, ej ja Ibrahim, tad smo ga pozvali, o Ibrahime. Pa si Ibrahim okrenuo, ko je sad, kome sad vidi, a pobegao sam od svijeta da me niko ne vidi, kome sad vidi? Kaže odjednom, melek nosi kurban. Allah subhanahu wa ta'ala šalje kurban Ibrahimu da zamijeni za svoga sina Ismaila. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pošto si sve ispoštovao, pošto si sve uradio što smo tražili, tvoje srce ostalo samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala usmjereno, jer si htio ovo drugo što si zavoleo da rizikuješ, ono žrtvuješ radi Allaha subhanahu wa ta'ala, evo ga kurban da bude zamjena da to tvoje dijete, i od tad muslimani kolju kurban. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri koju mi dobro znamo, odnosno većina nas, mogu reći vjernici koji klanjaju ovdje kod nas, možda svi znaju, inna e'atajna kel keuser, o Muhammede, mi smo ti dali keuser. Keuser je posebno vrijelo na sudnjem danu koje će biti za Muhammeda sallallahu sallam i za njegov ummet. Inna e'atajnake l'keuthar, fe sallili rabbike vanhar. Zato o Muhammede, klanjaj se Allahu subhanahu ta'ala, obavljaj namaz o Muhammede. Vanhar, i koli kurban. I koli kurban. Ovdje islamski učenjaci direktno za ovu riječ, šta se hoće s ovom riječu, ima neki razilaženja. Nisu svi složni da se odnosi na kurban. Zato kurban nije strogi farz zbog ove rečenice, odnosno zbog ove riječi, što ima više komentara. Nego su spustili kurban da bude kod nekih islamskih učenjaka na stepenu drugostepenom, na drugostepena obaveza vađib, a neki kažu sunnet, a nije fars. Zato što se razilaze, nije jasno ova riječ upotrebljena, da li se misli na klanje kurbana 100% ili na neke druge stvari. Ali uglavnom, ovi koji su rekli misli se na kurban, oni su stavili da bude drugostepena obaveza klanje kurbana, znači vađib, drugostepena obaveza. U hanefijskom mezhebu. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, klanjaj se o Muhammede svome gospodaru i koli kurban, a oni koji tebe mrze sigurno će bez spomena ostati. Oni koji tebe mrze, znači bit će im kraj brzo i završit će se njihovo spominjanje. Kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala spominje kurban. Također u kuranskom ajetu, drugom kuranskom ajetu, opisuje Allah subhanahu wa ta'ala sinove Ademove što su krenuli na ovaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala dao da jedan od sinova koji se zvao Kabil ili Katil, Kabil, Katil, izgovara se krupno oboje, Kabil, Katil, koji je ubio svoga brata Habila, jedan od njih je bio zemljoradnik, drugi je bio stočar. Pa je Allah tražio da moraju kurbani da se prinesu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa su obojica prinijeli kurbane Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, od ovog Kabila nije bio prihvaćen kurban, nego je bio prihvaćen kurban od njegovog brata Habila. Kažu zvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَبْنَيْ إِبْرَ آدَمَ بِالْحَقِّ, spomenihim priču Ademovi sinova onako kako je bilo. Iz qarraba kurbanem fetukubbile min ahadihima walem yutakabbel min el ahar. Pa je kad su prinijeli kurbane Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je od jednog prihvaćeno, od drugog nije prihvaćeno. Pa mu ovaj reče, bi mu krivo što od njega nije prihvaćen kurban, pa svome bratu kaže, inni le aktulenek, ja ću te ubit. Ovaj drugi kaže, قال انما يتقبل الله من المتقين. Doista Allah prima od bogobojaznih. Od bogobojaznih, kaže, ovdje se zaključuje da svako djelo koje radimo, ako nije prisutna bogobojaznost, to djelo nam neće biti prihvaćeno. To djelo se neće prihvatiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer nismo bili bogobojazni kad smo to djelo, kad smo to djelo učinili. Kod Enesa bin Malika se prenosi, sad se vraćamo kod našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je slijedio praksu Ibrahimovu. Kaže Enes radijallahu anhu, zaklo je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na kurban Bajramu dva ovna ili dva kurbana tamne boje, koji su imali velike ili ogromne rogove. Pazite ovdje sad, subhanallah, zbog čega Allahov poslanik zaklo dva kurbana? Zbog čega je Allahoposlanik, ili kako je Allahoposlanik postupio? Kaže ulema, spominje se da je Allahoposlanik rekao, ovaj jedan kurban, brate pažnju, kakva milost Allahoposlanik, svaki put kad čitam ovo pogodi me, jer Allahoposlanik Muhammed s.a.s. kakav je osjećaj imao prema svom umetu, kaže, jedan kurban za moju porodicu, žive i mrtve. Pazi, kad nijetiš kurban, kažeš, gospodaru, za moju porodicu, žive i mrtve. Odjednom, nema potrebe da se nešto sa tamo posebno za mrtve, za na kurban Bajram, ne treba nijeti posebno za mrtve. Imaš, Allah ti je dao tu mogućnost, žive i mrtve. Druga stvar, drugi kurban, a brate pažnju, drugi kurban je bitan. A kaže, drugi kurban, gospodaru, za sav moj umet koji je siromašan i nema sredstava da zakolje kurban. Pa ste za cijeli umet koji nema sredstava, a želi. Mnogo ljudi ima koje bi želelo da se uključi u klanje kurbana. Sećam se, bili smo takvi koji nismo imali da zakoljemo kurban, a žudeli smo da zakoljemo kurban. I razmišlja čovjek, da i meni da zakoljem jednom ja to, da nekom ponesem, da nekog ja obradujem, da nekom nešto, tad nemaš. A sad kad čovjek ima, šejtan mu dođe, pa nemoj to, pa šta će tebi to, pa imat, nemoj, nisti to, nemoj da škrtariš. Nemoj da škrtariš da te ne bi Allah vratio u poziciju, pa stvarno da nemaš. A da priželjkuješ onda da, da mi je sada za koljem kurban. Wallahi, bilo je situacija kad se nije imalo. Kad se nije imalo, znači nemaš, voleo bi nemaš. E onda ti Allah otvori, da ti si strana i nekako šeitan sad se bori, pa što to, pa mora, pa što da se zakolje, pa što da ga koljem, pa što... Ne zapitkuj, ako ti Allah to odradi posao, i ne zapitkuj i ne traži da pobegneš od takve veličanstvene, veličanstvene stvari. Dalje, stoji u hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se obratio svojoj ćerki Fatimi. Kaže, o Fatima, priđi svome kurbanu koji kolješ, jer doista pri prvoj kapi krvi koja kane na zemlju, kaže, Allah ti oprašta grijehe. Subhanallah. Pazite koja veličanstvena stvar, prva kap krvi, Allah ti oprašta, oprašta grije. I reci, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. I reci, doista moj namaz, moj post, moj obredi, moj život, moja smrt, sve to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve što radim pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, pokori se Allahu, izrazi pokornost Allahu prilikom klanja kurbana i poniznost Allahu subhanahu wa ta'ala. Od Aisha radijallahu anha stoji da je Allahov poslanik rekao, nema boljeg djela na dan kurban Bajrama nego da čovjek zakolje kurban i, znači, prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema boljeg djela. Šta god uradiš, neki ljudi kod nas imaju sredstva da zakolje kurban, ima, to mu ne pada na pamet, a trči obilazi rodbinu, lijepo sobuku, hajde pojede slatko, hajde dobar ručak, hajde sve, gdje ti je najbolje djelo? Nisi sjetio najboljeg djela? Da zakolješ kurban. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. još odsunete da je Allahov poslanik sam svojom rukom zaklo kurban. Pazite, sam svojom rukom zaklo kurban. Kaže Allah s.a.v. prašta sve grijehe kad se zakolje kurban, odnosno kad padne prva krv, je laoputnik je htio, nije bežao, gadno mi, ne mogu ja to. Ne, treba ti, ko možeš i kako, ko možeš. Nije obaveza, ali kažem sunnet, lijepo je da čovjek svojom rukom prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoji da su ashabi, drugovi laoputnika, rekli laoputnik, o laoputniče, šta je ovaj kurban koji koljemo? Zbog čega koljemo ovaj kurban? Šta nam je to? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sa sve, to je sunnet vašeg oca Ibrahima. To je praksa vašeg oca Ibrahima. Kažu ashabi, o laoposlaniče, a šta imamo mi od toga kad zakoljemo kurban? Kaže Allahov poslanik Muhammed sa sve, za svaku dlaku oprašta vam se grijeh, za svaku dlaku koju ima kurban koji zakolješ oprašta grijeh. Kažu, o laoposlaniče, ako je vuna, znači ako je manji kurban, ako nije veliki kurban pa krava dlake, nego vuna, kaže Allahov poslanik, i za svaku dlaku od vune, znači za svaku nit od vune, opet vam Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe, fetajibu bihi nefse. Pa zbog toga kad padne ta krv, kad se znači krv prolije, nemojte bežite, nek vam to bude ugodna stvar i lijepa stvar, jer vi prinosite žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Naši stari sa kurbanom, što kažu, odrađivali su mnogo stvari. Kako? Na prvom mjestu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu spajanje rodbinskih veza. Nosiš prvo rodbini. Rodbini prvo da pomogneš, posebno ako u rodbini ima siromaha. Onda nakon toga komšijski hak, pa i komšiju ne zaboraviš. Nakon toga i prijateljski hak, imaš prijatelj, imaš ovoga, imaš noga, imaš komšiju koji čak nije musliman i njemu nije zabranjeno da se ponese, nego kažu i prakse i njemu da se da nešto od kurbana. Pazite koliko stvari su znali, što kažu da obuhvate kad je u pitanju kurban i da se na takav način, ko Bog inšallah približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik u hadisu stoji da je rekao trećina ostavi je za sebe od kurbana. Trećina, kaže rodbini, trećina komšijama i prijateljima. Siromašnima, znaš tamo koji imaš normalno, prijateljima i komšijama. Znači trećina sebi, trećina siromašnima, trećina prijateljima i rodbini. To je ono što je lijepo da se uradi. Kad je u pitanju kurban, insan treba da zna da kurban ima svoju godinu, odnosno starost. Ne smije da je to nešto mnogo mlado, ne smije da je jagnje ispod 6 mjeseci, mora da ima 6 mjeseci pa na više. Kažu koza mora da ima godinu pa na više. Što se tiče krave, 2 godine pa na više. Kamila mora 5 godina pa na više. Ne smije da ima nikakvih vidnih mahana. Šta je mahana? Da je mnogo mršavo, ne može da hodi, iznemoglo, staro, nikoga neće, nikakav hajr od njega nema. Da kelja, odnosno da hramlje, da ima problem sa nogama, da je čoravo, da je, ne znam ti, slijepo, da je, ne smiju da postoje te mane, nego se bira nešto što stvarno liči da se prinese gospodaru si svjetova. Kakve imamo sevape, ili što kažu, šta imamo toga kurbana, čuli ste prije od ovih ashaba, gospitele lopsnika, na prvom mjestu praštoj se grijesi, na drugom mjestu pokazujemo svoju bogobojaznost. I to smo čuli. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاُهَا. Allahu neće doći krv njihova, niti meso tih kurbana. Nego šta dolazi? Tako aminkum. Dolazi bogobojaznost od vas. Vi ste to uradili radi bogobojaznosti i onda Allah prima vašu bogobojaznost. Nakon toga spajanje rodbinskih veza, nakon toga sadaka, nakon toga možda nekog i pridobiješ kad mu ponešeš hediju, lijepu hediju, mesu i tako dalje, možda nekog i pridobiješ da malo bolje razmisli o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Kurban kad se kolje, nemoj neko da požuri da zakolje kurban prije nego što se klanja bajram namaz. Ko zakolje kurban prije bajram namaza, ne računa mu se ovaj kurban o kome govorimo, nego mu se računa obično meso koje je zakloš, kaže obična pastrma, ništa drugo. A kurban koji mi spominjemo, da ima velike sevape, da ima nagradu, jeste kurban koji se zakolje kad se ljudi raziđu iz džamija. Kad se ljudi raziđu iz džamija, tad se kolje kurban.

0: vjernicima, islamske veroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
2: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.

0: Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bellamy Onyx.
0: Drugstore Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamski vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.

Dani Kurban Bajrama su dani kada se okupljamo, dijelimo i naravno uživamo u bogatoj domaćoj trpezi. Danas govorimo o tradicionalnim bajramskim jelima, onim mirisima i ukusima koji nas vraćaju u djetinjstvo, kuhinji naših nana i toplim porodičnim okupljanjima. Bajram je vrijeme kada se ne pita šta ima za jesti, jer se zna, ima svega. Iako se jela razlikuju od kraja do kraja, svaka kuća ima svoje male bajramske rituale. U mnogim porodicama dan počinje mesom od kurbana, s povrćem, ispod sača ili u rerni. Tu su i nezaobilazni somuni, salate i razni prilozi. U nekim krajevima se meso samo lagano posoli i peče bez dodataka, jer kako kažu domaćini, kurbansko meso je posebno, ne treba mu puno. Meso se koristi na sve načine, za supe, čorbe i glavna jela. Često se odmah nakon klanja kurbana sprema prvo jelo od najsvježijeg mesa i ono se dijeli s rodbinom i komšijama. Običaj je odnijeti tanjir hrane komšiji, bez obzira je li musliman ili nije, jer Bajram je za sve ljude dobre volje. A da ne zaboravimo, bajramski sto ne bi bio potpun bez slatkiša. Baklava je kraljica bajramskih kolača. Ima je u svim oblicima, sorasima, pistacijama, bademima. Tu su i hurmađici, tufahije, kadajf. A u mnogim kućama se pravi i bajramska torta, onako da se počaste i djeca. Djeca posebno vole kada dobiju bajram banku i slatkiš, a odrasli najviše vole onu prvu kafu nakon što se gosti raziđu, onu u stihu zahvalnost da je bajram došao i da su svi zajedno. Bajramska jela nisu samo hrana, ona su poruka ljubavi, dijeljenja i poštovanja tradicije. Svaki tanjir nosi uspomene, svaka trpeza ima svoje priče i svaka kuća čuva barem jedan poseban bajramski recept koji se prenosi s koljena na koljeno. Zato, dragi slušaoci, uživajte u jelima, ali još više u zajedništvu koje one donose.

0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove Mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka vam ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza. Baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Hasić drvo, Ledenice Donje, Gradačac.
1: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja, Zelinja Donja.
0: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.

U nastavku pričamo o dječjem bajramu, osmjesima najmlađih i radosti koja ovaj praznik čini još posebnijim. Ako postoji nešto što bajramu daje posebnu toplinu i posebnu radost, onda su to sigurno djeca. Možda se upravo kroz njihove osmijehe najbolje osjeti prava praznična atmosfera. Još nekoliko dana prije bajrama kod najmlađih počinje ono poznato uzbuđenje. Brojanje dana, priprema odjeće, dogovaranje gdje će se ići i naravno pitanje koje se uvijek ponavlja, kolika će biti bajram banka. U Bosni i Hercegovini običaj darivanja djece za bajram prisutan je generacijama. Nekada su djeca dobijala šećer, bombone, čokoladu ili sita novac, a taj običaj poznat je kao bajram banka ili bajram aluk. Stariji često pričaju kako se nekada za bajram pripremala nova odjeća koja se čuvala baš za taj dan. Djeci je i najmanja sitnica predstavljala ogromnu sreću. Nova košulja, cipele ili nekoliko slatkiša bili su dovoljni da se bajram pamti cijele godine. Poseban običaj bio je obilazak porodice i komšija. Djeca su čestitala bajram starijima, a zauzvrat su dobijala bajramaluk i lijepe želje. U nekim krajevima Bosne i Hercegovine običaj je bio da djeca starijima poljube ruku, dok bi stariji djecu darivali i poželjeli im zdravlje i sreću. Zanimljivo je da su u nekim bosanskim gradovima djeca nekada organizovano obilazila kuće noseći bajrak i pjevajući lahje i kaside, nakon čega bi dobijala bajram banku. Taj običaj posebno je ostao upamćen u Hercegovini i nekim starim mahalama. Ali možda najveća vrijednost svega toga nije bila u poklonima, nego u osjećaju zajedništva i pažnje. Djeca su kroz bajram učila koliko su važni porodica, poštovanje starijih, dijeljenje i okupljanje. I danas, bez obzira koliko se vremena promijenila, dječja radost ostala je ista. Puna kuća gostiju, smijeh, igra i porodična atmosfera daju posebnu energiju svakom domu. Mnogi odrasli upravo kroz dječje osmijehe ponovo osjete onu iskrenu ljepotu bajrama koju možda tokom godine zaboravimo u svakodnevnim obavezama i žurbi. Jer kada je dijete sretno za bajram, nekako je topliji i cijeli dom.

0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, firma HUS.
1: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta FM Koblenc. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Reću u svaki dom. Ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri Gradačac.
0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam žele.

0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.
1: Dok bajramska radost spaja puteve i ljude, svaki kilometar vodi ka onima koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Lejna Auto Mionica.
0: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.

0: U nastavku našeg programa govorimo o bajramskim običajima koji već generacijama čuvaju duh tradicije, porodice i zajedništva. Kurban Bajram je praznik koji sa sobom nosi posebne običaje i tradiciju koja se generacijama čuva u bosansko-hercegovačkim porodicama. Iako se način života mijenjao kroz godine, mnogi običaji ostali su isti i upravo oni Bajramu daju onu posebnu toplinu koju svi prepoznajemo. Pripreme za Bajram nekada su počinjale nekoliko dana ranije. Uređivale su se kuće i avlije, čistili sokaci, pripremala najbolja odjeća i pravili kolači za goste. Stariji su često govorili da se Bajram ne dočekuje samo jednim danom, nego cijelom atmosferom koja mu prethodi. Bajramsko jutro uvijek ima posebnu draž. Ljudi ustaju rano, pripremaju se za Bajram namaz i odlaze u džamije. U mnogim mahalama i danas se osjeti onaj poseban mir i tišina prije izlaska sunca. Nakon namaza, porodice se vraćaju svojim kućama gdje počinje okupljanje uz kahvu i prvi bajramski doručak. Jedan od najvažnijih običaja Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana. Međutim, smisao kurbana nije samo u žrtvi, nego u poruci koju nosi. Posebno mjesto ima dijeljenje kurbanskog mesa porodici, prijateljima, komšijama i ljudima kojima je pomoć potrebna. Time Bajram podsjeća ljude koliko je važno pomagati drugima i pokazivati solidarnost. U našim krajevima uvijek se vodilo računa da za Bajram niko ne bude zaboravljen. Obilazili su se roditelji, rodbina, prijatelji i komšije. Mlađi su čestitali Bajram starijima, a vrata kuća bila su otvorena za goste tokom cijelog dana. Posebnu radost Bajram donosi djeci. Nekada su mališani s velikim uzbuđenjem čekali novu odjeću, slatkiše i Bajram banku. I danas, bez obzira na moderno vrijeme, dječji osmijeh ostaje jedan od najljepših simbola Bajrama. Veliki značaj ima i bajramska sofra. Na stolovima se nalaze tradicionalna jela, kolači, kahva i sve ono što okuplja porodicu na jednom mjestu. Nije važna raskoš, nego osjećaj zajedništva i topline doma. Mnogi običaji razlikuju se od kraja do kraja, ali ono što je svima zajedničko jeste želja da se praznični dani provedu u miru, slozi i dobrom raspoloženju. Danas, kada svi živimo mnogo brže nego nekada, Bajram nas podsjeća koliko su važni razgovor, posjeta, pažnja i vrijeme provedeno sa porodicom. To su vrijednosti koje nijedno vrijeme ne može zamijeniti. Posebnu emociju Bajram nosi i za ljude koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. Naši ljudi širom svijeta upravo kroz običaje pokušavaju sačuvati vezu sa svojim krajem, porodicom i tradicijom. Možda se način života promijenio, možda danas imamo manje vremena nego ranije, ali ono najvažnije ostalo je isto. Bajram je prilika da budemo bliži jedni drugima, da širimo dobrotu i da u svojim domovima sačuvamo toplinu zajedništva.
1: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića.
2: U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
1: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.

0: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik.
1: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram šerif Mubarek Olson vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.
2: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zarex vam nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke. Bajram Šerif

0: Ja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Seašped Gradačac.
1: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.
1: E sada je vrijeme da pričamo o Bajramu Nekt, o starim običajima, toplini domova i vremenima koja se i danas rado pamte. Mnogi će reći da su nekadašnji bajrami imali neku posebnu čar. Možda zbog vremena u kojem se živjelo skromnije, možda zbog običaja koji su se više njegovali, a možda jednostavno zbog toga što su ljudi više vremena provodili zajedno. Stariji često pričaju kako se Bajram čekao danima unaprijed. Kuće i avlije su se uređivale, pripremala se najbolja odjeća, a u kuhinji su mirisali kolači i kahva. Sve je imalo neku posebnu težinu i ljepotu. Djeci je Bajram bio jedan od najsretnijih dana u godini. Nije bilo mnogo poklona kao danas, ali radost je bila ogromna. Nova košulja, cipele ili nekoliko slatkiša bili su dovoljni da osmijeh traje cijeli dan. Posebno se čekala Bajram banka, a djeca su obilazila rodbinu i komšiluk čestitajući Bajram starijima. U mnogim mahalama vrata kuća bila su otvorena cijeli dan. Dolazili su gosti, komšije i prijatelji, sjedilo se uz kahvu i razgovor. Nije bilo žurbe, telefoni nisu prekidali druženje i ljudi su zaista bili okrenuti jedni drugima. Poseban osjećaj imao je i miris bajramskog jutra. Rano ustajanje, priprema za namaz, tišina u ulicama prije izlaska sunca i kasnije povratak kući gdje porodica zajedno dočekuje prvi bajramski doručak. Iako se vremena mijenjaju, mnogi običaji ostali su sačuvani do danas. I dalje se okupljamo, obilazimo porodicu i trudimo se da barem za Bajram usporimo i budemo bliži jedni drugima. Možda upravo u tome i jeste prava vrijednost Bajrama, da nas podsjeti na uspomene, porodicu i trenutke koje novac ne može kupiti. A mnogi će priznati da su najljepši Bajrami često oni kojih se sjećamo iz djetinjstva. Uz bajramske čestitke naših poslovnih partnera i najljepše sevdalinke, ostanite uz naš program.

0: Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Agencija za čišćenje Zema.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
0: Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi Mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek

0: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
2: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Restoran Kondor, Tržni centar, Bela Mionix.

0: Poštovani slušaoci, privodimo kraju ovaj dio našeg specijalnog bajramskog programa koji smo danas zajedno proveli uz bajramske priče, uspomene i lahije, sevdalinke i čestitke naših slušalaca i prijatelja radija. Nadamo se da smo makar na trenutak uspjeli prenijeti dio one posebne topline koju bajram nosi sa sobom, jer bez obzira gdje se nalazili i kako provodili ovaj praznični dan, bajram uvijek nosi iste vrijednosti. Porodicu, zajedništvo, poštovanje i lijepe trenutke provedene sa ljudima koje volimo. Danas smo se prisjetili nekih starih običaja, dječje radosti, mirisa bajramske sofre i vremena kada su možda male stvari donosile najveću sreću. Upravo takve uspomene ostaju čovjeku cijelog života i vraćaju nas ljudima i trenucima koje nikad ne zaboravljamo. Posebnu zahvalnost upućujemo svima vama koji ste i ovog bajrama bili uz naš radio. Bilo da nas slušate ovdje u Bosni i Hercegovini ili daleko od svog rodnog kraja. Vaše povjerenje i podrška najveća su vrijednost našeg programa. U nastavku bajramskog programa ostajemo uz mnogo sevdaha, najljepše sevdalinke i muziku koja već generacijama čuva duh naših prostora, uspomena i emocija. Zato ostanite i dalje uz talase našeg radija i provedite ostatak bajramskog dana uz dobru muziku i prazničnu atmosferu.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
2: Drugstor Market, Walmart Požarike, sinjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
3: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
2: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi ECE.

0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif.

0: Ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Granit Prom Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
3: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza, baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić Gradnja, Zelinja Donja. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi firma HUS.

0: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta FM Koblenc.
0: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado.

Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Konoba Kastel Gradačac. Sa željom da Bajram donese mir i sreću u svaki dom, ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean, Gradačac.

0: neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.
1: Neka vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić gradnja.
0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
1: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne Bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića.
0: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.

0: vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč.
0: Povodom nastupajućeg Bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Saniplast Gradačac.

0: vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić gradnja.
1: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Seašped Gradačac.
1: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unicomerc Bagić Gradačac.

0: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.
1: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zahareks vam nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
0: Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi Mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: vjernicima, islamske veroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
1: Neka vam ovaj

0: Axtor Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.

0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Euro Profi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif.

0: vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić gradnja.
1: Neka vam ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Fenster Company.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza, baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Hasić drvo, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja Zelinja Donja.
1: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi firma HUS.

0: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta FM Koblenc.
0: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado i

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi Konoba Kastel Gradačac. Sa željom da Bajram donese mir i sreću u svaki dom, ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo, gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah. Name čeka, gleda i časove brojka ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su ti.

sa mútni oblaci i tam. E moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean, Gradačac.
0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
2: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića.
1: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč.
0: Povodom nastupajućeg Bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Sunny Plast.

0: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Seašped Gradačac.
0: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.

0: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.
1: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zahareks vam nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema. Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi Mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.

0: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
1: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.
0: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Restoran Kondor, tržni centar Bela Mionix.

0: Supermarket Walmart Požarike, simvjernicima islamske vjeroispovijesti, želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Herep, Gradačac.
0: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi et

0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif,

0: Nesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza, baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić Gradnja, Zelinja Donja.
1: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi firma HUS.

0: vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta FM Koblenc.
0: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Internet.

Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi konoba Kastel Gradačac. Sa željom da Bajram donese mir i sreću u svaki dom, ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke Bajram Šerif.

0: neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean, Gradačac.
0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 gradačaca.

0: U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
1: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modriča.
0: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam Mionički ranč.
0: Povodom nastupajućeg Bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram šerif Mubarek Olson želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Sunny Plast grada.

0: sja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Seašped Gradačac.
1: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unicomerc Bagić Gradačac.

0: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.
1: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zareksan nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke.

je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Agencija za čišćenje Zema. Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi Mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: svim vjernicima islamske veroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Leden.

0: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.
1: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmijesi i lijepi trenuci. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bela Mionix.
2: Drugstore Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi Mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove Mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Neka vam ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif.

0: Granit Prom Ledenice Donje Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza, baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.
0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić Gradnja, Zelinja Donja.

0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi, firma HUS.
1: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta.

uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Vjeroispovijesti želimo sretan i mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta FM Koblenc.
1: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri, grad Dačac.
0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: sreću u svaki dom. Ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
2: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.

0: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.
1: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića. Neka vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica. Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko. Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želim vam Mionički ranč.

0: povodom nastupajućeg bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik. U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želim vam Saniplast, Gradača.

0: Sja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Podari sve ono što želite, a nemate. I sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Seašped Gradačac.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.
1: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam optika u Stavdić.
2: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zareksom nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke.

0: at radiobet.24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
0: Bet Radio.
3: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.